0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Косметичка сёння – это обовязковый атрибут, який ёсць у кожнай без выключэння жанчыны. Нават у маленькіх дзяўчат, якія яшчэ ходзяць у сад, ёсць сумачкі для захоўвання заколак, дзіцячых памад і іншага. Але хто ж прыдумаў складаць касметыку ў касметычку? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Дзяўчаты пачалі выкарыстоўваць касметычкі ў глыбокай старажытнасці. Доказам таму знойдзеная пры археалагічных раскопках ў Японіі невялікая жаночая сумачка, у якой знаходзіліся кітайская люстэрка, нажніцы і шчыпчыкі. У сярэднявечнай Еўропе багатыя дамы насілі касметычкі на таліі. Там таксама знаходзіліся люстэрка, грабеньчыкі, пудра, памада, хустка, пілачка для ногцяў і іншыя рэчы. А ў канцы 18-га стагоддзя ў еўрапейскую моду ўваходзіць касметычка пад назвай «Радыкюль», якая апраналася на руку. Вялікасветскія дамы насілі ў той час туга зацягнутыя гарсеты. Ад такой цеснай вопраткі часта пагаршалася самаадчуванне. Вось якраз у касметычках і знаходзілася месца на шатыру і іншым сродкам, што прыводзілі ў прытомнасць.
0: Мода на мове.
1: Праз 100 гадоў фабрыкі сталі масава шыць жаночыя касметычкі. Матэрыял выкарыстоўваўся недарагі, таму аксесуар стаў даступным для ўсіх. Па-ранейшаму галоўнае ў жаночай касметычцы – гэта яе функцыянальнасць. Але дызайнерскія мадэлі вырабляюць з дарагіх матэрыялаў, выкарыстоўваюць скуру, вышыўку, мех, замшу і каштоўныя камяні. Сучасныя касметычкі бываюць розныя. Дарожныя, якія зручна браць з сабой у паездкі, для сумачкі, у якой ляжаць неабходныя дробязі, а яшчэ для прафесійнага захоўвання касметыкі з вялікай колькасцю аддзяленняў. А наогул, якога памеру будзе касметычка, з чаго яна пашыта і колькі ў ёй будзе кішэняў, кожная дзяўчына вырашае сама. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Калі вы марыце аб насычаным адпачынку, гэты выпуск для вас. Пазнаёміцца з культурай і гісторыяй краю, атрымаць асалоду ад прыгажосці прыроды, убачыць рэдкія віды раслін і жывёл. Усё гэта можна зрабіць у нацыянальным парку Прыпяцкі. Менавіта пра гэты куток Палесся я раскажу вам сёння. Ідэя стварэння мясцовага запаведніка зарадзілася яшчэ ў 20-30 гады мінулага стагоддзя. Рэалізавалі яе толькі ў 1969, а праз 27 гадоў запаведнік быў ператвораны ў нацыянальны парк Прыпяцкі. Сёння ён размяшчаецца на тэрыторыі адразу трох раёнаў Гомельскай вобласці – Жыткавіцкага, Петрыкаўскага і Лельчыцкага. Адміністрацыйны цэнтр знаходзіцца ў аграгарадку Ляскавічы, а дакладней – у доме 7А па вуліцы Сашы Глушко. Парк насяляе больш за 250 відаў птушак, 65 з якіх вы знойдзеце ў чырвонай кнізе. Таму аб'ект мае статус арнітолагічнай тэрыторыі міжнароднага значэння. Тут таксама можна ўбачыць мноства рэдкіх відаў раслін – рыб і млекакормячых. Напрыклад, еўрапейскую рысь, зубра і нават садовую соню. Для назірання за імі арганізуюцца спецыяльныя прагулкі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Рэгіён мае багатую культурна-гістарычную спадчыну. З ёй можна пазнаёміцца не толькі на тэрыторыі парка, але і за яго межамі. Напрыклад, паехаць на экскурсію ў горад Тураў, наведаць тут замкавую гару і старажытныя барысаглебскія могілкі. У Жыткавічах знахавалася драўляная свята-троіцкая царква, якую пабудавалі ў 1842 годзе. А ў вёсцы Данілевічы кожны зможа зрабіць фотаздымак з мясцовым цар-дубам, якому больш за 800 гадоў. Ёсць яшчэ адна нагода наведаць парк Прыпяцкі. Кожныя два гады ў Ляскавічах праходзіць міжнародны фестываль «Кліч Палесся», які стаў сапраўдным турыстычным брэндам Гомельшчыны. На ім можна ўбачыць усё багацце этнакультурных традыцый рэгіёна. Фрагменты святаў і абрадаў, унікальныя рамёствы, песні, танцы, народнае адзенне. Свае таленты тут паказваюць і замежныя майстры. Таму фестываль нагадвае цёплую сустрэчу сваякоў. Мерапрыемства звычайна праводзяцца ў жніўні або ў верасні. Дабрацца да нацыянальнага парка Прыпяцкі з Гомеля можна наступным чынам. Ехаць на цягніку да горада Жыткавічы, а потым на аўтобусе Баранавічы-Мазыр ці Мінск-Петрыкаў рухацца да прыпынку Ляскавічы. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У Калинковицким районе Гомельской области находится вёска с незвычайной назвой – Пеница. Для православных это одна со значных мястин, якая стала вядомой дякуючи святой крыницы. Спочатку у жыхароў Калинковича ды Мазыра, а потым и значно больш отдаленных населенных пунктов. Крыница рождства про святой Богородицы не пересыхая у самую спякотную пару и не замерзая у морозы. Практично у любую погоду тут можно сустрець паломников. Есть нават меркаванне, что и назва вёски пайшла ад вады. Магчыма таму, што пеніцца вада ў крыніцы, а магчыма ад таго, што вада пенілася і паднімалася калісьці ў рэках, што працякаюць паабапал вёскі. Але аба ўсім па парадку.
1: Лёгкае падарожжа.
2: По письмовых крыницах вёска вядомая с 17-го стагоддзя. Калі крыница з'явілася, докладно невядома. Знайшлі яе ў 1960-х годах, калі геологи проводили разведвальные работы. Яны выявили подземное озеро, з якого вода под великим напором выбивалася на поверхню земли. Пробы отдали у лабораторию, где проверили якость воды. Кажуть, что она вельми чистая. А верники, якія приходзяць до крыницы, говорять об тым, что вода не змяняется и с тягом часу. Нават калі доўга стаіць, у ёй не з'яўляецца ніякага асадку. Крыніцу пад сваё начало ўзяў свята ражства Багародзічны Юравіцкі мужчынскі манастыр Тураўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы. У верасні 2008 года гэтае месца асвяцілі. Тут пабудавалі капліцу, а затым зрабілі купель. З таго часу і пацягнуліся ў вёску Пеніца людзі з усёй вобласці. Вернікі часта прыязджаюць і на вадохрышча, каб менавіта тут акунуцца ў святую ваду. З'явілася шмат павер'яў, звязаных з крыніцай. Кажуць, што гэтая вада збаўляе ад многіх захворванняў. А дзяўчыны адпраўляюцца ў пеніцу, каб зрабіць глыток вады з крыніцы рашства Прасвятой Багародзіцы. Так яны спадзяюцца знайсці сваю другую палавінку. Мясцовыя жыхары кажуць, што калі прызначыць ля крыніцы спатканне, то ў хуткім часе пара будзе граць вяселле. Акрамя таго, крыніца вёскі Пеніца аб'яўлена гідралагічным памятнікам прыроды. З Гомеля до гэтага месца лепш за ўсё добірацца на машыне. Спачатку па дарозе М-10. Перад Калінкавічамі павярнуць налево, на Р-31 у бок Мазыра. А пасля пасёлка Гулевічы яшчэ раз налево, на Р-35, дзе зусім скора вы ўбачыце паказальнік Пеніца. Вандруйце! А я жадаю здзяснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Твоя реклама.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Жаночая сумочка – это не просто необходимый аксессуар и элемент гардероба. Психологи стверджают, что по стилю и фасону можно навозробить высновы об характере яе уладальницы. Але як же з'явился таки любимый нами аксессуар? Расскажу вам у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Першапачаткова мужчыны і жанчыны прыдумалі мяшочкі для манет, якія прывязвалі або прышывалі да адзення. Затым з'явіліся накладныя кішэні на жаночыя сукенкі. Дамам заўсёды было, што ў іх пакласці. А ў 18 стагоддзі жанчыны ступілі далей, і так з'явіўся рыдыкюль. Гэта мяккая тканевая або вязаная сумачка на шнурку, якую можна было надзець на руку. Выраб упрыгожвалі бісерам, каштоўнымі камянямі ці вышыўкай. Паступова аксесуар пачаў набываць больш звыклы нам выгляд.
0: Мода на мове.
1: Масовая и промысловая вытворчасть почалася ближе до 19-го стагоддзя. Тады на сумочках почали з'являться замочки, а позней и самый популярный вариант – маланка. Разом с гэтым стал меняться и памер аксессуара. Что до материала у выраба, то можно было знайсці вариант на любый густ и колер – со скуры, атласу и шоуку. Перыяд пасля першай сусветнай подарил такую модную реч, як клатч. Гэта маленькие прамавугольные сумочки. Затым з'явіліся ранцы, якія хутка завоевали по популярность сярод мужчын і жанчын. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Городский поселок Брагин, як і район увогуле, мае старажытную гісторыю. Шмат таямніц захоўваюць стаянкі першабытных людзей, сівыя курганы, якіх на тэрыторыі раёна 230, ды ўмацаваныя гарадзішчы, іх налічваецца 12. Напрыклад, у 4 кіламетрах ад населенага пункта выяўлена стаянка эпохі неаліту, а ў цэнтры пасёлка на плошчы Леніна вы даведаецеся пра гарадзішча старажытнага Брагіна. Гэта месца – частка экскурсіі на «Назад у минулое», якую проводит мясцовый гисторический музей с картинной галереей. Дарэчы, один из экспонатов установы заслуговывает особливой уваги. Гэта незвычайный камень – капля метеоритного дажу, які выпал у районе у початку 19-го стагоддзя. На тэрыторыі раёна іх выяўлена 13, вага некаторых дасягае 70 кілаграмаў, а ўсіх разам амаль 858. Гэтыя метэарыты атрымалі назву Брагін, і адзін з іх захоўваецца ў выставачнай зале галерэі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Брагінскі гістарычны музей з карціннай галерэі быў заснаваны і адкрыты для наведвальнікаў у 1988 годзе. Зараз музейны фонд складае амаль 3000 экспанатаў. Некаторыя з іх прысвечаны памяці ўраджэнца Брагінскага раёна Васіля Ігнаценкі, аднаго з ліквідатараў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Увогуле чарнобыльская тэматыка прадстаўлена тут даволі шырока. Акрамя таго, у музейных залах можна ўбачыць экспанаты, прысвечаныя побыту мясцовых жыхароў ды гісторыі края. Можна пазнаёміцца і з цікавымі калекцыямі жывапісу ды рушнікоў. Але гэта не ўсё. Тут часта праводзяць майстар-класы па вырабленні абрадавых лялек. Абавязкова ў традыцыйным адзенні з выкарыстаннем арнамента ды ўпрыгожвання ў браншчыны. Гэта можа стаць цікавым сувеніром, які вы прывязеце з вандроўкі. Працуе музей з 9 до 18 гадзін кожны дзень, акрамя панядзелка. До гарадскога пасёлка Брагін вядуць аўтамабільныя дарогі Р-125 Лоеў-Брагін і Р-35 Калінкавічы-Брагін-Камарын. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Гучанне краіны.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У нас час постельная бялізна – это неотъемная частка нашего побыту, бо третью частку життя мы проводим у сне, якость и комфорт якого нам дає менавіта яна. А вот як бялізна з'явилася, расскажу вам у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У каменным веку прототипом сучасной постельной бялизны были шкуры диких живёл. Позднее выкарыстовывали солому, бавоўну и поўсть. Спать на гэтым было некомфортно. Поўсть и солома кололися, и на скуры з'являлися раздражненні. Першими, кто змянил шкуры на волняные тканины, упрыгожаные узорами, были богатые старожитные рымляне у першим-других веках нашей эры. З Европы у Россию бялизну привёз Пётр I. Тады у наводяводший монастырь запросили майстрых, каб яны на вучили русских дзяўчат-сирот, якія жили при монастырах, плесці карунки для постельной бялізны. У якасці тканін выкарыстоўваліся лён и бавоўна. А ўжо праз некалькі гадоў вырабы ткалі майстрыхі ва ўсёй Расіі, і бялізна стала вельмі популярна. А яшчэ ў старыя часы было прынята назапасіць постельную бялізну для перадачы сваім дзецям і ў якасці пасягу. Таксама было добра, калі ў хаце ляжала шмат камплектаў.
0: Мода на мове.
1: У наш час постельную бялізну, вядома, не закупляюць пра запас, але 3-4 комплекта добрая гаспадыня мае заўсёды. Тым больш зараз столькі разнастайных вырабаў, і можна падабраць тое, што модна і падыходзіць менавіта вам. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.